0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyam tu sechal rwe we ke.
1: Kirang chobo na lian tu ga zum na we ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nian yang ki gyob chung si jun cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbi lu ya.
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

ལོ ཅིམ ཡིས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལོན དེ དག རང གམ འགྱུར ལྡོག ཆེན པོ བཟི ཁར གབ ཅི ཅིབ ཤུགས ཅིབ ཇེ ཚོར ཆེན པོ བྱུང ཡོད ཁོང གིས མང ཚོགས ཀྱི བསམ བློ གཏོང སར བསམ བློ གཏོང བ དང མང ཚོགས ཀྱི སེམས ཁྲལ བྱེད སར སེམས ཁྲལ བྱེད པ མང ཀྱི དོ ཁར བྱེད པའི བྱ བ རེ རེ ཞིན ལག པར སྒྲུབ པ ཅི བྱེད དེ མང ཚེ བདེ རྒྱལ ལབ ཅིན ཐལ ངང ཆེ རུ གཏོང གི ཕྱི ནན དོན དག ནང ཡོད ཧྲང ཧེ ཀྲུང ཅིར ཧོང ཕུ ཆུ ཤི མིན ཀྲུང སར ཅི ཀྲུང མི ཁ ཅི ཀྲུང མི ཀྲུ གོ ལི ཡི ད ཆ ང ཚོར སོ སི ཐབ ཚང དང སང ཅི ལ્યો པི ཏབ དེ རེ སིན སོང ཤི བཅུ ལ્યો ཅིཆིབས ཅིབསན ཅིབ ཅིཚོར ཆིམ་པོ བྱུང ཡོ ཅིཆིབས ཅི ཡི ཡམང ཅི ཆིམ་ཚན ནང གི དོན་དག ལ ཐིག ཆིམ་པོ ནང གི ཡོ ཅིང དོན་དག རེ རེ ཅིན ཀ્વાན ཅི སབཆ ནང ཡོ ཨམང ཅི ཡབ དོན་ནི བདེ ལ ཅ བི དོན་ནི བདེ ན ཏ་ཟོ ལ རང གི ལེཁར ཤ་ཏོ ཨ ཕེ ཐབ ཨམང ཅུ ལག ཅི དང ཅུང ཅིར དང ཅུང སུམ ཉམ ཏ གོང ཕེ ལ ཏོང གི ཏ་ལེབ ད ཅིག པར ཅིཆིབས ཅི ཤི ཅིམ ཕིན ཤན ཏོང བསང ཅིན ད ཅུ ཅུང ཅིར ལིན ཅིན ཅུ ཕེན ལིན ཅུང ད ལ ཤི ཡུ ཅ ཅུང ཅི ཅུང མ ཡུ ཤིན ཧུ ཡི ཅིམ ད ཕེ ཁང ཅིཅིབ ཤུ ཅི ཁོང ཚི ནང མ དང ཉམ དབ ཤིག ནི ཅཅི མོ ཅི མ ནང བ དང ལེ ཤིག ཡོང བབ དང ར གན གུན ཅབ དེ དང ཅཅི ལོབ ཅུང ཅི ཚང མི གོར ལ གལང མ ལ ནང ཡོ དེ ནི ཅམ ཚང ཅིག དོན ཅུང ཤིག ཡིན ལ ཅམ ཚང ཅར ཏུང མང པི དོན ཅིན ཤིག ཅང ཡིན ཅཅིབ ཤུ ཅི བ ཅེ ཚོར ཅིམ ཡིན ནི ཅཅི ཚོ ཡག པུ ཅེ དབ ཐོང ར གབ ང ཧ ཅང ར གབ བ ཤུང ཤི བ སུ པ དང ཁོང གི ཡང དག པི བ སུ ཅུང ཤིན ཅི ཅར ཏ བ ཅག པ དང ལག ལིན ཏར བ དེ ཐར ག མང ལ བ དེར ཅི ལ ཅིན ཅི ཏུ ཅོ ལ བ ཤི གི ཤི བ ཏ ནང ཡོ ཤི ཅིན ཕིང གི ཐོག མི སམ དེ མ ཅིལ པ དང གན ཆ གལོ ལ ཐམ པར ངེ དེ ཇང ལམ སར པི ཏུ གོང ཅིན དང གིན གོ ཅིལ ཤེ པི ཕྱི ཚོ རང ལག ཅིབ ཤ མབ ཏ གོང ཕིལ དང ནི ང ཚི མང ཚོ ནམ ཁ རིམ ཛེར དུ དམ པི ཚོ ཨ ཅེ ཐ པ ཤེ གི ཤིབ སོང ཡོ མ མང ཅེ ཚོ ཨབ དེར ཅིལ ཡོང ཨབ ཤ ཅེ ནི ཅེ ཁབ ཅེ དོན ཅིན ཡིན ལོ ན ཁ རན ཚན ཅུང ཅིར ནི ཅུང སུ བ ར དང ཚོ ད ག ཅིན ནི ས ནི ལ ཏོ ཤ མ ནང ཡོ ར ཅེ ཅིབ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཐོང ད ཝར སམ ཏ ག མང ཅེ ཉེན ཅིམ ཅེ དོན དག ཆེ ཅུང ཚང མར ཐ ཅིལ ནང གི ཡོ ཤསར དེ ཅིན ཅེ ཁ ནབ ཏ ཅེ ཅིབ ཤུ ཅེ པེ ཅིན ཅུང ཅེ ཏེ ཤི ཅིན ཆུ པེ ཚོ ཅང ཤང ལམ ཅེ ཝ ལོ ཐོམ ཤུང སར པ ཡར གན སི ཤ བ ཤི ཐོམ ཤུང ཏོ ཕེབ ཡོ ཅེ ཅིབ ཤུ ཅེ གན ཁར ར གན དལ ན ཅུང ཁ མ རག ཅེ བ སོ ཅིན ཕ ཅོ སང ཡིན པ དང ར གན ཅི ར གན རག ན ཅེ ཚོ ཡོང ཅེ ཐམ ང གན གན ཅེ ཡིན རམ ཁག དང ལ དང ས ཞུང གི ར ཁག ག ཐོན ཁུང ཨ ཅིག ཅིར ཆ རང གུ ལབ ཤི ནི ར གན སི ཤ བ ཤི ཁོང ཚལ ཆེ ར དང ཤ པི ཚལ ཐོ ར ཏུང ཝ དང ཨབ ཅིན་ཏལ ངང ཀོང་ ཕེལན ཏོ ཇེ་དེ་ ཤ་ཁེན་དེ་ ཏང་ ཏེ་ ཨར གེན་གུན ཚིབ དེར་ཤིལ དམ པི ཚེན་ཅིག ལ རོ ཐབ ཇེ་རེ ཏིབི ལག པི ཆར་ཅིན་ ཏིང་ གི ཤིབ ཏན ངོ ཡོ ཤི ཅིན ཕིང གི ཨར ངར གནམ ལ ཁར བབ ཤན ཤེན ཅེར གནམ ལ ཁར གི ཁང ང ཚི ཨར གེན ཤི ཉི ལ ད ཏུང ཏ ཁར ཡོ བུ ཤེ གི ཤིབ སོང ཡོ ད ཆ ཝུ ལོ ཐོམ ཤུང སར པི ཨར གེན ཤི ཤབ ཤི ཐོམ ཁལ ཅི ཁམལ ཏང ཨར གེན་གུན ལ ཚམ པི ཇེར ཁུལ ལབ ཅིན་ཏལ ཤ་ཁེན་དེ ཏང ནི ཨར གེན་གུན ལ ཐམང ཅིན ཅེར གེན ཤི ཤབ ཤི ཁོན ཏུན ཨབ ཤེ ཤེ ཡོ ལེ་ཤིན་ན མང་ཚུ ཆིཁི ཡིན ཉར་ཅིལ་བ་ དང ཏམ་བལ གལང་ཁུར ཅི ཁལོ་བ་ གལོ་གུལ ཚུང་ཏུན ཅི ལེ་ཉིན མར་ན་སུ ལེ་ཤིག མ་ཚུག སར་པ་ན ཛེར་ཏིན ཚོ་ཏོ་ཉིར ཤེན་ཁན དང སར་ཏུལ ཤེན་ཁན སུང་རཅུ ཤེན་ཁན ཅི ཡིན ཤིན་ཅེ ཁུ ཐོམ་ཤུང ཁ ཕ་མི་ས་ ཁང དེ ཅེཆབ ཤུ ཅི ཤིཅིན་ཕིང གི དེ་ཁར ངསུབ ཅིག ཤིན་ པི ཉར་ཅིལ་བ་ བསགཏི ཁོང་ཚི ལེ་ཀ དང ཚོ་ར ཐིག་ར དང ཀ્વાན་ཅག ནོ་བ་ དང ཁོང་ཚི ལེ་གི ཏོན དེ ཤ་ཁ་ལི ཅེ་པ དང ལག་ཅི ཕལ་བར ཁག་ཅིལག ནོ་ ཡོ ལོར ང ཚན ཅེ ཆ་རང ཁུལ ཇོང་ ཨ་པི ཡར་ཚ་ན ནང མང ཚུང གན སུང དང ལག ཅིབ ཤེ ཁ ཆེར དང ནི མམང ཡོང ཐམང ཐུག ཤིག པུར འཇར འཇར ཤ་ཁན དེ དན ཏིག ཏུང གི ཤིབ ཏོན ཡོ ཚ་ན ནང གོ ཅིག ཤེ པི ག མང ཚལ ཅུ ཁ ཉི ཁ ཡི ཏོལ མང ཚུ བདེར ཅལ རིག ཅེ ག མང ཚལ ཅི ཨབ དར ཚལ ཐོ ཁི བསུང ཨ་པ དང དེ དག ནང ལེ ཤིག དང ཡོང བབ ལོབ སུ ཨབ དེ དང ར གན སུ ཅོལ སུ སུ མམང མང ཚུག ཅི ཏོ ཁར ཆི ཁི ཤེ པ དང ཆི ཐ ཁར དང ཆི ཨར ངེ ཡོ ཅི ག ན ཏུན དེར གལ ཆབ ཡོ ནབཁི ཉིམ་ ཁ་རི ཏུར ཤ་ཏུང ཨ་ཏིང ཤུགཔི ཉེཟུན ཁ་རི ཚར་དིག ཏ་བར ཤེཀི ཏ་ལེབ ད་སམ་པར ཅེཅིབ ཤུཅི ཤིཅིན་ཕིན ཁ་པི ཤོན ཁ་སར ཏ་ ཏུགཤམ ནོར ཕེབིཡོ པེཅིན ལོམཅིན ཤེཔི ཤོན ལོབཁལ་ཏ ཅེཅིབ ཤུཅི ཡི ཐག ཚོར་བ དེར་ཅལ་ལབ ཅིན་ཚན ཤེཏོ བན་བུན དང ཡར་ཅི ཕཚོན ཤེཏི ཤོན ཁ་སར དང ཉམ ཏ ཚར་ལུང ཡོང ཨ་ཏིང ཏུང་ཁི གནམ་པི དང་རབ ཅེན དང ཉམ ཏ གོང་ཕལ ཡོང ཨ་བ ཤེཀི པི ཁ་ཅིག ནང་ཡོ ཤིཅིན་ཕིན གི ཡང་བལ ཅ་རམ་བལ དང ཨབ་དེ་ཐང ངང ཚར་ལུང ཡོང ཨ་བ ngachi phosung kum marub khitin jero shegi shipsong yo jongkum khori yepo na chi tangsik ka chawi

0: ཅགས་པེནེ ཨ་དམ་བར ཀྲུང་ཀུ སོགན་ཅན ལེགུ དར་ཅི ཏོན་ཅང་ཏེ རྒྱ་ཤ་ང་བསི དང ཅང་ཤ་ཞིས་ནེ སེ་ཡོང་ནེ མ་ཐ་ཏ་ རྒྱ་ཤེར་ན་རོ་ཨ ཅིན་ཆོང་ཐབ་ཡོ་པ་ དང ཐོན་ལེ སོགན་ཅན ཧར་བི ལེགས་ཤོག་སི་ཤིན་ཡོ ཁ་གི ཏོན་ཅང་ཐོན་ནེ་ཏེ་ཚེ ཨ་དམ་བར ངག་ཐོ་སར་བི ཏོན་ཅང་ཏེ རྒྱ་ཤ་ང་བསི དང ཅང་ཤ་ང་སི་ནེ ཨ་དམ་ཚོང་དང་དན་ན རྒྱ་ཤེ་ནེ ལ་ཀོར་དང ཅང་ཤ་ཨ་ནི་པར་ཡོ ལུང་དེ ཁ་ར་ཚ་ན་ དཱ་ ང་ཏམར་པར་བི ཨ་ནམ་བ ཅིན་ཆོང་ཐབ་ཡོ ti chul shig la ma chen zhen le ri tang zhong la ma chen zhen le ri a nan ba mang wi nyam zhi de chen zhen chap kong shi jie ng ge tu sa ri ton chang ti a dam chong tang da na kha su sur a jia xi ne la kur tang chang shong xi tang a la kur tang chang shong a ni a la kur tang chang shong a zhi xi pa ri ba zha sa ni ka ki a jian tang ng a nan ba mang wi chen zhen xi zhi sa ra ton bi shig lam tang chu tu nyam zhi la chen zhen tang tu xi lam lu ཅང་ཞི ཉམ་རི སོགཅེ ཐ ང་ལི ལག་པི ངག་ཏུར ངོན་འཇར ཤོང ཡོ ཤ་བཤི ཆབ ཁོང་ནེ ཏེན་ ན ཐོན་ལི སོགཅེན ངར་བི ལེགཤོགསན རོཞིན ཡོ པ་དང འཇམ་ཅི ཅིན་ཅིན་ན དྲིག ཤེ དང ཨ་དང ཅིན་ ན ལོགད ལོགལང ཆ་ཤི དེབ་ཅིན་ ཨ་རིགདན ཆིམ་ཤུ ཨ་ལོགས ཤེ སོ ཐོན་ལི སོགཅེན ལེགུ ཨ་དང་པུ ཆུར ཕ་ནུ ཤོང་ནེ ཤགལམ ཅི རན ཐང ཐུ་ཡི ཐར ཐུར ངེ སོགཅ དང ཇོང་ལམ ཅི ལང ཁུར་ཤུ ལེགུ ཕ་ནུ ཡོ ཝར ཁ་ཆ ཐབ་ཡོ ཟན་ཡིན ཨ་ཡར་སང་ རང་ སང་ནེ ཁ་ཀི ཡེ་ཁུལ ཧོབཟོང་ དང ཕ་མ་ དང ཝ་ ཐིག ཉམ་ ཆུ ཅེ ཡེ་ཁུལ ཤིན་ཁ્વાན ཆིམ་ཚང ཡེ་ཁུལ ཤིན་ཁ્વાན ཚོ་པི ཡེ་ཁུལ ཤིན་ཁ્વાན སོག ཅེ ཛ་ཤུ ཚོ་པར མ་ཏེ ཚོང་ཅེ དང རིག་ནེ རོ་ སི ཉམ་ གུ ཅེ ཡང་ཚ ནམ པི ཉམ་ལ ནམ པི ཛ་ཤུ ཨ་ ཟོང་ནམ ཏོ་པི ས་ཁོང་ལེ ཇུ ཡིན འདར ཅིན དང ཚོང་ཅེ སོང་དེན ཅེ ཤིར མང དང ཇོ་ར ཡང་ ཁ་ཏ ཐབ་ཡོ ཀྲུང་ཁུ སོང་དེན དང ཉུ་ཅབ ཉམ་ དེལ ཧན སོག ཅེ ཚོ་སུ ཟོང་པ དང ཅུང་ཤེ ཤིག ཤོག མ ཅིང རུང གི ཉི དེ སི ཤི ཅི དར དག བཞིན ཐ དང ནི ཅ་བ དིག ཤར ངོ ལ གན དེ དན དག ཏོང བ དང སུགན ཅིམ ཅ་བ ཟིག ཅུང ལ གན དེ གང ཅོག དང ནི ཤན ཤ ས པར ཤི ཅག པ དང ཉམ ཅིལ ཁ ཅུ ཉི རིམ ཐོ ར ཏོང གི པ ཤི ཅི ལང ཤ ཏོང ཡོ ཤར ངོ སི ཤི ཏོན ཆོ དང ལག ལེ ཏར བ དང ཏ ནི སུགན ཅིམ ཆུམ ར དེ ལེགས ཤོག སིན ཅོ ཅི ར གན དེ ནི དན ཏོང ཐབ ཅི ར ཅི སོང ཡོ
1: དག ལེ ཁུང ནི པེ ནི ཅལ ཨབ་དა དང བེ ཅི ཅབ དེ ཉིན 重庆的彭水儿总寒假重庆的任年里马尔纳和米擦不清的自由这次不出去习近平跟责任的公办改进了的东西了等是不是吧总的李正是个中央国制的龙门的前困责任的那位阳下东西了是吧杰克建筑了成立成熟的等不不是总而这次杰克跟给得是的协护错穷这把等这支不多的不一你这把人生吞空不等这地步不都跟等中间等中心这支不这么这了前阵的不 中国南西雷空等重庆的萌萌社兄苏公这路不学的能不学的重庆的彭水寒假重庆个等比自己的年纪啊没事擦不进家人有一个脑子的了得是了些呼吸哟这次接着跟重庆的彭水寒假重庆个等比自己的年纪啊没事擦不进家人有一个脑子有些呼粗穷给这不是人重庆的彭水人曾经从的等等不出发等得是了些呼粗穷个组成这就不多等比等了这恩 中国三民局局局长王坤基这次不说中能力得是了社会各类给国这个大局当当的来给个冷下都能把理得是了社会错穷个空不用从这不是个把理真做个马做工从事个农村的个那么硬当的重庆的喷水冲凶个不等比自己的年纪还没事擦进家人有没有脑子出了见了不得活人跟那个那么难硬的不是有把理真做个多得是了社会错穷给这次不说这习近平跟责任的公办改成错穷了得难得的些把等 总的李正是个中央国制的个农村及前困责任的个冷下东区的县里参与个等等性都难把等成等个不知数拉不等吧而你都不等出来给潘吉拉通勤的季节杂顿的不是从恰是个用等零等的个农村通过不接接人们来接是不是你个农村通过不接接人的杂顿的杂顿不是把等而这都用你个农村国送等卡特的就把等这就特殊的些别个内次的开始都也不不是给些难顿的些有等做多
0: 三尼克登姆的路产品还是离得别过你不定这个雷顿紧跟着东西的不行你三西俄罗斯是个经我们的经营的这些东西不行但是可能经红大灯和过去的这些灯人家没办法做这个可能就把可能我们用东灯和农村的雷顿可登这个这些妈妈们做这些车手不就能做这些灯这个能跟人登这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这 དེ ཅིང ཧུན གེན ཚག དང ལོང དག གེན ཚག ནས ཧ ཉམ ཞིབ ཅིན ཅང ཡར ལང ཤང 真。

0: ཡང ཁོར དང དེ པེ ས གནས དེ གི ཤེས པ ཚེ ཧོན ཤད ཆུ ཚོ གསུམ རང རི གི ཆུ གི གི སློབ གྲྭ སྤྱོད པའི ལམ ཐག དེ ཐད ཀར སྐར མ གསུམ ཤི བར ཐོན དུ བཏང བ དང ཀྲོག རང ནང གི སློབ མ ཚོར སེམས ཕྲ མེད པའི ངང སློབ གྲྭ འགྲོ བའི ལམ བུ ཞིག ཏོ ཡོད ལ འབྲེལ ཡོད གཏམ རྒྱུ གྲ ཐོག ཏུ སྤེལ བཞི གྲ མང གྲང ལེན དེ པར སེམས གི ཚད མེད ཐེབས ཡོད ཤག ཚུབ དང ཨན དམ གྱི གསང དུ འབེད པའི ཚ ལམ ལམ གྱི ཀྲོ ཁོ དེ ནི མེ རྒྱ གྱི རི ཆུ ཀླུང གསུམ གང སར ཁྱབ ཡོད པ དེ ཤིན ཐན ཤ རོ ལོ ཁེ གྱི དེ ཚོ ཤ དེ ཤི ལེ ཉི ཁ ཚ ཉི དང ཀྲང ཤུང ཤི གསུམ སྲིན པའི རྒྱ ཁེ ཕུ ལམ ཏོ ཤིང ཤིན ཅིང སློབ ཤིང ནས ཐན ཤ རོ ག བའི ཆུ ཚོ གསུམ གྱི ལང ཁོ ལམ ཐག དེ གར མ ཉི ཁ ཡི བར ཐོང དུ བ དང ཝུ ལུ མུ ཆི ནས ཁོ ལ བར གྱི འདྲ ཟི དེ ཚོ དེ དེ ངི ཆུ ཚོ དེ ནས ད ལྟི ཆུ ཚོ གསུམ དང ཤེ ཁེ བར ཐོང དུ བ ཡོད dana sagne te ki yekur ne shen be tian sha ru tu la wa ma yin bar tian sha ru pa ru de ma mong yo pe so xi ye zo pa tang ani se me si chuan da liang shan jie chen kong shi lam to di rap xi ka la zam jiu bi di ta men kur ang ang a zhe ge sim sim bi da zhu men kur chua di ni er cha la ma zun bar lam ta shu ba si ren kong ma xi la gu ra ni le me sheng da cha ge di hui kheng yin ser tan han yo de རེཁ་ཅི མང་ཚོ་ཚོ་ ཁྲོམ་ལན་འདྲ་དང་ ལོམ་ཉིར་དང་ ཕིན་དེན་ཅི་ཁན་ནི་རེ་རྒྱལ་ལེ་ཅིང་ ཨ་ཇང་ཐ་རང་བིན་ ཞིག་ཏན་ཡང་པོ་ཤོས་ཅོ་ཅིན་ཡོ། ཀྲུང་ཀུ་ཨ་མང་ཅིན་ཅིན་ཅི་ཐར་ཐིག་གཏོ་ཉན་ན་ ནམ་ཡང་རང་ཤུང་ཁ་མ་གང་ད་དེ་མ་ཡིན་པར། མ་ཅི་མ་རི་རི་ཚོར་ཤོང་ཅུབ་ཤ་རྒྱ་དེ་ཟ། ལམ་ཤང་པ་དང་ ཨ་གོ་ཤི་བ། ཁིབ་ཤི་ཨོན་ཐང་གི་རེ་ཅི་ཁག་ཇ་གཝ་བེ་དེ་ས། ཨ་མང་ཅི་ཨ་དགོ་ལེ་ལེ་གང་ལན་འཇར་དོ་ཤོང་བི་སོ་ཉམ་མ་དམ་བི་ཅི་ཨོ་རེ་རེ་ན། zhini xia zheng di zha xi xi jie dou nian de yin sha che ge dan bi li ji wa sheng da qi me sim ge wi me xi jie zhu ku tu ta wa sheng da qi zhen you
1: de ge li kong de bi ni zi ge ren ne shen zhe bin zhen zi ba ba zha ai qi bi shen yin ge ren ji en har zhen a men deng huo mo zi chong ge de le zhe mo le shen xin you ba ding zhe mo de le zhi deng cha shi le wang ren de le ge zhen dan bi pe ren tu bi you ji bi ju ba ri ba zha ai ta tung zhe mo le jie zuo nen ne zhe sheng de leng yong cuo tu de ha zhu tu ba sha ji yin ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཨ་རེ་དང་ ཡེར་ནོ་རེ་ ཁོར་མོ་ཚ ཚོང་གག་དང་ འདེ་ཡོ་པི ཅེན་ཅུལ གང་ཅུག་ཅུག་ ཐབ་སུ་ཡོ་པི ངོ་ཁ་ཡག་པོ ཁ་ཅལ ཏེ་པི་ང་གི ཨབ་ཅེ་ཅིན ནམ་རན ཚེབ་སིན་ཡིན ཨབ་ཅ་ཅ་རང་ང་ལག་ཅིག་པ་རི ཡེར་ནོ་ཁོར་གཅིག་ཏེ་ཀུང ཨ་རེ་དང་ ཨ་མ་ནོ་རེ ཅེན་ཅུལ་ཅུག་ཐབ་རུང གསལ ཨ་རི ཡེར་ན་ཅེ་ཅེ་ཁི་གག་དམ་མེ་པར མ་སུ་ཝ་ཏིང ཡེར་ན་དང་ ཨ་རི་ཡོ་རེ་ཏེ་ཀུང་བཞག་པི སམ་ཁི ཨབ་ཅེ་ཏི ནང་ཏུན ཅུས་ལ་ཧར་སུ་མ་ཤི་ཅི ཁོར་མོ་ཚ ཚོང་གག་མབ་ཏེ་ཡར་ཀུ་ཅིག་ཅིན་ཤིབ་ཅལ་ཡོ ཨ་རི་ མ་ཀ མང་ཧར་ གཡར་ན་ཅེ ཚོ་ཐུ གག་དམ ཁ་རཅན མབ་ཏ་ཏི ལག་ལན ནམ་པོ ཨ་ཏར་ཅིན ཡོ་པ་རི ཨ་རི་ མ་ཀ ཏོང་ཡང་ ཨ་མག་ཅེ་པི ཚེབ་ཤིན་ཡིན ཨོར ཨ་རི་ མ་ཀི ཛན་ཏབ་ཅེ ཚོང་ཅལ ཛེ་ཟང་ ཟབ་ཅེ ཤེང་ཨ་ཡིན རོ་ཅལ ཁ་ཤུ ཨབ་ཅེ་ཏ་ཅིག པ་ཏིང ཛེ་ཟང་ཉི ཅེ རོ་ཅལ ཤེན་ཉི མེ་པར ཨུ་སི་པ་ མ་སལ ཛེ་ཟང་དནི ཏོམ་ཛང་ནི ཏག་ཤལ ཤེ ཨུ་ཅེ་བཅུ ལོ་པ་རི
0: དགག་ལེ ཁོན་ཧ པེ་ནེ ཚལ ཨ་ཅེ་ཤི ཕ་ཆུ པོལུ ཉམ་ཅལ ཧན་ཚོ ཅེ ཚེ་ཤིན་ཡིན རསིས ཅི པ དང ཝ མེ རཁ ག ཉི ཏོང ཉར དེན ལུ འཛམ ལང ཕེ ཆུ པུ ལུ ཉམ དེན ནང ཤིག རེ ཅི ཆ དྲག ཤི པ ཤ ཅེ ཤི ཕེ ཆུ པུ ལུ ཉམ དེ ལ ཧན ཚོ ཅི ཁེམ ཕན དང རེའུ ཤོ ཁ ག ཐ བ ཅན ཐལ ཅེ མོ ཤི པ ཅི རསི ལི ས པ དང དེ བཞིན ལག ཚ ཧོན རིག ལ རིང ག ཅེ ཤི འཛན རི ཐོ ལོ ཅིར ཁ ས བི ལམ ཐི ཁ ཏམ བབ ཤི ཡོ ཅེ ཇོ པ ཤ
1: རེ སང ཇུ པལན ཅི ཐང དེ སང ཅིར ཉམ དུ ལེམ ཚན ཤི ཚར ཚུང ལེམ ཚན དེ ཟོམ ཅིག པ ཇོ མ ཅབ དང རིན་ཅིན ཚོ་དང བདན་ དོར་ཅི ནི ཅི ཆེ་ཅི ཁན་ཧལམ་ཏབ་ཤིན ཡིན་ ཤམ་ལ་ལ་ཧན་ཅིན་མ་ད་རང་རི་ལེ་ཁུང་ཅ་ལེམ་ཅིན་ནབ་ཤན་ཏག་ལ་སམ་པར་གབ་སེ་ཤ་

ཅིནི ཨོཇུང ཅེ ཁར་ཏུ ས་ཁེད མེན་ཁུར ཁར་ཏུང མ་ཐ་པི ལོར་ཅིན ཅིག ཇོལ་ལ་རེ དེ ད་ལུ ད་ཅིག་པི ཝར་ ལོར་ ངེ རང་ ཉེར་ཅུང ཏན་པོ ཅིབི ལ་ཉུང ཅིག་ལམ ཅི འདལ་བ ས་ཡ ཅིག དང ཉིན་པ མ ང་ཅ ཅིན་རིམ ཤི པ དང ངེ སུ ཁུན ས་ཡ ངེ ལག ཙམ ཅིན་རིམ ཤི ཡོད གང་ཅུང སམ་ཐུ ངོམ་ཏར ཅིབི ལམ་ཏ ས་རབ་ཏི ཤང་ཇུག དང ཡེ་ཁུར སུ ཁུ ཐོན་ལི པི་སམ ཐོ་བི ཕེ་ཅི ལ ཁན་དེབ དང བ དང ལམ་ཅི ཅ མང་ཅུ ཏེབིམ ཛིདིག དམ་བི ཚུ་ཨ ཅི ཅིར ལམ་ཏ ཤི ཡོད ཤར་ཅུལི ཅིམ་ཅང མང་ པུར ཕན་པ ཏོ་པི ཁུར ངོ་ ཅུ་ཤི པ ན ཅིག་ལམ ཁར་ཏུང མ་ཤི གུང ཉང་ཅི ཅུང་མི ཇོ་ཅུ་ ཤི དང ཏེབ་ཅི ཅི ཅང་པ ཡིན ཤང ཅེབ་ཅུལ བལང་ ཁུར རམ ཡང་ན རྒིན་ཁུར དང ནི ཇོ་ཅུ ཤི གི ཅི ཡོལ ཁོ་ཁི འབབ་ཅིག ཅིང གོན ཛན ཧན་ཅུ ཝང་ གི ལ་ཉིང ཅིག་ལམ ཉང་ཅི ནི ལ་སི ཝར ཅེ རམ་པ ཉི པི མེན་ཁུར པ་སི རེན གུང ཨགུར་བ ཇ་ དང ཉེར་གེ དང ཁབ་ཅིག ཅིམ་མ་ རེ རེ གུར ཅིག ཅེ རེབ་ཅེ དང སར ང་ཡིན པི ཉེར་ཚལ ཇུག་ལ རེན གུང ཁེ་པོ ཡོད ཐ་ཉིང ཅིག་ལམ ཁར་ཏུང ཐ་པ དེ ཉང་ཅི་ནི ལ་སི ཝར ཅེ ཇོ་ཅུལ དེ ཚུལ དེན་ཉི ཆེ་ཚུལ དེན་ཅེ ཙམ་ནི ཆེ་ཚུལ སམ་ལག ཙམ ཝར ཐུང ཐ་དང ཝ དང ལོ་ཁ་ནི ལ་སི ཝར ཅེ ཇོ་ཅུ དེ ཚུལ ཆེ་ཚུལ ཅིག ཙམ ཝར ཐུང ཐ་དང ཡོད ད་ཅ ཅིག་ལམ ཅེ ནི ཤར་ཅུལ ཅེ པ ནི ས་ནི དེ གི ཇོང་མི ཤར་ཅུ ཅིག དམ ཁ་ ཛོ དེ ཡིན པ དང ལ་ས དང ཉང་ཅི ས་ནི ཉི ཝར ཇོང་ ཤེ པི ཇིན་ནམ ཤིག དེ ཅི་རུ ཅིག སོང པ རེ དེ མ་རང ཝེ ཀུང གི ནག་བི ཅི ནི དེ ཅིན ཅེ ང་ སུ རང ཉང་ཅི ཇོང་ ཅི ནང ཇོང་ གི རུག པ ཉི མི ཕམ་ ཅ དེ མེན ཁུལ ལབ དེ ནི ཀ્વང དུང དེ ཉིན ཁ་ ཁི ལ ཡེ ཁུར དེ ཅོ པ རེ དེ ཁུང གི པ ལག དང ཨ མ ལག མ ཅི ཤེ ཁ ཙམ ཉང་ཅི ནི ཁ་ ཅ ཉུང མི དེ ཁོང་ཅུ མེན ཁུལ ལབ དེ དེ ཅིག ཅིར དོ པ དང ཀ્વང དུང གི ཚེ ས བ རན ཇོ ཐང དང པོ རེ དེ དེང ང ཅི ཉེམ ཅན དང ལག ཅིར ཁ་ པར ཐོ ནི མེན ཁུལ ཐོ ཉུང ཡོ དེ ད ཐང ཅར ཏར ཏག ཅན ཅེ ཉེ ཇུལ མེན ཁུལ ལ ཉམ ལིམ ཤི དེ ཧང སང གི པེ ཚོ ནང ཤུང ང རང ཅུང ཅུ ལོ དེ མམ ཆ ཚལ ལ མེན ཁུར ཅེ ལེགས ཆ ངོ ཅུ ཤི པ ཡིན ཤི སོང པ རེ དེ ད ཅ ལ ཉང ཅིག ལམ ཆ ཅུ ནག ཅེ ལེ ངེ ཉུམ ཅུ ཅེ མ ཉེ བམ ལག ཙམ སམ པ དང མམ པར ས ཡག ཅིག དང བམ ཁསམ ལག ཙམ ལ ཐ ཁར ཕན པ ཐུ ཡོ དེ ལ སི མ ཚིག ཅིང གོན ཅན ལི ཅ ཡི ཅིག ལམ དེ ཤང ཅིན ཁག དང ཝ ཅུང ཝར ཅེམ ཅེ ཐིག པེ རེ ལ ཁུ ནུ ཅ པ དང མེ རིག ཐན ཅལ སུང ཅུང ཤི པ ཐན ཅམ ཅེ ཅེ སུང ས ཏན ཏག ཏུང ཝ ཅུང སི ཤུ ཡུང ནི ད ཅི ཡུང ཝ ར རམ ཏུག ཤི པ ཅི ལ ཏུཉང ག ཅིན དང ཡུ ཅི སོང པ རེ དེ སམ ཏུ ཅི ནུ རབ ཤུ ཅན ཚམ ཅལ ཝ རེ ཁུ ར ངོ ཅུ ཤི པ ན ས ས ཅུང ཅེ ཅེ ནམ ངི སི ཡོ པི ཅིག ལམ སུང ཅེམ ཁང ཏ ལེབ ཅལ ཅེན པོ ཡོ པ དང ལོ ཁི རང ཤུང ཏེར ཅེ ར མ རེ རེ བཞིན མེན ཁུར ཅེ ཁོ ཅུམ ནང ལག ནི ཝན ཅེམ ཤ ཅེ ར གི བཞིན ཡོ དེ དེར་ནང འདྲམ་ཅུ ཆར་ཅིན ཤ བེ གུང གི ཏེར་ཅེ ཏ་བི ཚུང སུ གི ཇེཆུན ཅེན ཅེ ཤེབཅུག སེ ཅེན་ཅེམ ཤེ ཁ་པོ ཡོ ལེ ཉེ་བི ལོ ཁི རང ཐ་ཉིང ཅིག་ལམ སུ གི ལམ་ཏིག ཁ་ཏུང ཏ་པ དང དེ ཚོལ ཅིག་ལམ ཅེ ལམ་ཏིག ཤ་པོ པི་ཚལ རམ་པུར ཤུང ཨ དང ཝོ་ཅུང དང ས་ནི ཁག ཝར ཅེམ ཇེ་བ ཏེ་བི སབ་ཏབ ཅེན པ མ སལ ས་ནི དེ གི ཏེར་ཅེ ཅེན་ཅེམ ཤ ཅེ ཏ་བདིན འདྲམ་ཅུ ཆར་ཅིན ཡང ཁོན་དུམ ཤི ཡོ དེ ཇེཀབ ཅིག་ལམ ཚོལ ཚུགཔ གུང་སི སུང་ཅུམ ཏེ་ནི ཅེ ཅེཅབ ཅེན་ལི ཇོན པ དོར་ཅི ཡི ngati xterche ye keli chang mar che tu che chenjin che jeb zin ni xterche de inji gtang njug ni re ni che ji je gu ni jeung che sani khak tan song gi yo je ngo chu na wa dang kung gi chung ko chig lam nyen jin dang nyam jil gi ge ni chung chu chung zig ba je le keli chig la thab che che ge su gun jim gan chang le bi shab sha lak tur chi pir ma sa le xterche chenjin la thu mi ro lam do ba dang su gun jin shu gu di rig dan shab shi le tig ge nga xsim tig chu cha de ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི ཁསྲི

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཉིང་ཚ ཅུང་ཅིར་བྲག་ཡུ་ཆུ་གལ་ཅུང་ཅུ་ཁམ་དུང་ཝ་ཅུང་མ་བེན་བི་ཨ་མ་ལ་ཅུང་ཅིར་ལག་པན་ཅེ་དེན་ཆམ་ཆམ་ཤེབ་ཅིན་དེ་ལོ་ཏར་ཤེ་ཁོལ་རབ་ཏུ་ཅ་པེ་དེ་ཁབ་སས་སང་ནི་ཁ་ཡ་ཁུར་ཨ་ཅིན་ཅིལ་མེ་པར་ཡོང་གུ་ཡོ་ཅིན་མེན་ཁུར་ཁ་ཏུང་ཤེ་ཅི་ཉིང་ཅི་གལ་ཅུང་ཅུ་དེ་བི་ཅིག་ཅ་ཏོ་ཏོ་ཤེ་ཡོ་ཅི་སོང་པ་
དང རིམ མེད ལབ ཅིབ ཅོ ལང ཁོར ཁ ཐུང གོ རིག ཤིབ དང གལ ཅུང ཚོ དང མེན ཁོར འབབ ཚིག ཟོ སེ ཅིབ ཅོ ལང ཁོར ཅིམ འབབ ཚིག མང དབ དང བ ཅུང ཁལ ཅིམ ཇིར ཅུང ཁལ ཇན དག དང འདེན ཐལ ཤིབ ཟོ ཅིབ ཡིན འདམ འདལ ལབ ནི ཅུང མ དང ཡེ ཁོར བབ ཤིར ཅུ ལབ དེ ལག ཡོང ཅིར ངལ ཤིབ པ རེད ལོ གབ ཅ གོབ ཅ ལ ལེ པི ཨ མ གམ མོ ལག ཅུན ཅི རེ ཅི ཁམ དུང དེ དག གི ཐག རང གན ཅལ མང པོ དེ འདི ཡལ གོང ཁུ པ ནེ ཧུན ཅལ ལབ སམ ཡེ ལེན དེ པ ཤིག རེད ངེ རེ ཅུང གམ ཕོང ཅར ཅེན པོ མང ཐུང ལག སེམ ཤུང ཅི སོང པ རེད ཏལུ ཚན དེ གལ ཅུང ཅི ཡེ ཁུར མ ཐང བ མཁ ཅིག ལག ཙམ ལ ནེ ལེན ཤི པ རེ ཡེ ཁུར ཡོང བ བེ གོར ས ཡག སམ ལེ གལ ཡོ ཅང དེ ནེ རེ ཅུ ཅེ ཅུང ཅུ ཅུང ཅུང དེ གང ཅུང སམ ཐུ དེ ཅ ཅུང ཅུ ཅེ ཡོ དེ ཉིང་ཅི མེན་ཁུན བབ་ཚིག དང བར་ཐག མ་རང་ ཡེ་སར་ཅིག་པི ཡེ་ཁུབ ཡ་ཉང དམ་རིབ་ཅལང་ ན ཡེ་ཁུར མ་ཉུང་བ་ཅེ་གི ལང་ཁུལ་བ་དེ ཏེ་མོ་ཏར་ཅུ་སིན བབ་ཚིག དང པོ་དེ་རེད དེན ཉིང་ཅེ དང ཡར་ལུང་ཙང་ཝན དིན་ཚམ་སནི་པི གང་ཇུང་སམ་ཏུ མོར་ཇང་ཇེ་ཇུང་ཁེ་ཅེ ཐམུ་མན་པི ཆ་ཅིག་ཁེ་ངོན་ཡོད དེན་ཧུན་ནི་དེན་ དམ་རིབ་ཏབ་དེ་མེ་པི ཡེ་ཁུར མང་པོན་ཐོང་ཅེ་མེ་དེ ལ་ཉིང་ཅིག་ལམ་དང་དེ་བཞན་ ལེལག་ཚང་བིན དམ་རིབ་ཁ་ཐུང་ཏབ་དང་ཏེ་ནི ཅིག་ལམ དང ཡེ་ཁུར སུང་ཏམ རེ་བི མ્યམ་ཅིན ཕེ་ཅི ལ ཏམ་ཅིན ངོས་ས་ ཏོ པོ་ཐུབ ཡོད ཉི་བི ལོ་ཁེ རང་ སནི དེ ཁེ རང་ནི ཡེ་ཁུར དེ ཚན ཅི ཡེ་ཁུ ཁྲོམ རེ རྒིམ་ཁོ དང ཤུགཅིར ཅེ རྒིམ་ཁོ ཁུང ཅེ དེ ཆོགཡང དང ཆེ་ཐུག ནག ཚ ཅག་ཟང ཅེན བོ ལམ་ཐག ཐུང་བི ཡེ་ཁུར ཅག་ཟང སུགོ ཡེ་ཁུར ནམ་ཅང མང ཏབ དང ནི ཡེ་ཁུར ཡི ཉམ་ལིན ཤེལ དེ བོ ཡོང བ་ཤི ཡོད ལང་ཚོ ནེ རན་ཐང ཅ བི མེན་ཁུར ལབ་དানী ཐག་ར ལ་སར ཅུ ཅེ བི ཁ་ཆ དེ ཅེཐུང རེ་བི མ્યམ་ཅུར ཐུག རྒྱ་ཅབ ངང ཇེཐུག ཅེ བཞིན ཡོ པ དང ཝོད ཏབ ཅོལ ཅེ པ དེ གང་ཤལ དེ ཅོལ ཅེ ཡེ་ཁུར ཤིག ཏ ཅེར ཡོད དོམ ཅེ ཅེ པ ད ན ལ་ཉིང ཅིག་ལམ ཅེ ལམ་ཐིག ཤེ ཝོར ཨ་དარིན ཇལ ཅེན ཅེ ཤེ ཚ དེ མེན་ཁུར ཁ་ར་ཏུང ཤི མ ཐག པི མ་ཐང ཆ རང་ དང ཏུང རགེ ནི མ་ཐང ཅིག་ བམ རང་ ཆ སམ་ཏུང ཇེབ་ཇ བར མང ཏབ ཤེ པ དང ལོ ནི རང་ རམ ཅེ ཤེ ན ཇེཅིན མེན་ཁུར ཇེཐུང ལག ཙམ ཏང བ དང ཝོཇུང སེ ཡེ་ཁུར ཆེ ཏུང མེན ཁུར བྱ ལག ཙམ རིང ཙུབ ཤི ནི ཏང བ པ རེད རེན ཛ ཤང ཛེ བེ སང ཁན ལན ཅེ དེ ན དེ རང གི ཅིང ཏན ཚུ པིན དེ ཁེ ཕ་ཏན བོན ཅི གི ཡང ཅུ ལང སར བབ པེ ཅུ ཅི བེ ཆེ དེ ལེ སན དེ ན བ ཚུ ཉན དེ ཅི ཚར ལེ སན དེ ཚེ ཏན དོར ཅི ཙུམ རིག དེ དང ན བ ཚུ ཉན དེ ཅི པ ཡན དེ ན ལན ཅི ནི མམ ཏ ཏང ཨ ཙུམ ཏན ལམ ཅི ལེ ཚན ལ ཞན དེ ལ སན རོ ནོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཟེདག དམ པའི ཚུག དོད པ ཨོཞུང ངའི ས ཁལ གར་སུང དེན ཆོག ཅོང ཚི སབལ མི ཇཏུང ཉིཇ ཡོ པེ ཧུན ཚུན ཅེ ཐོ ཅང ཇོ ཁལ ཤིག ཅལ ཤ ཁལ གང ནི ཏག ཅིན ཡོ དམ ཤིང གི ལེ ཤིལ པེ ནེ ཅལ གོ སང གུལ པ ཉེ ཅལ ཅིམ ཅེ ཤ སུ ར བར ཅུར ཉེ ཅལ ད ལུ ལུ ཇིབ ཅེ ཤེ ཉི ཡིན པ དང ལུ ཅེ སམ ལ སུན པེ ལུ དར ཨལང ཁུར ཅེ ལིན ཅུལ ཐོནི ཁོང མི ཡར གང པ ཡོ མི རི པ ཤིག ཅག ད སུང ཤིག ཅི ཐང ཅལ ཁསམ ཤི ཅི ཅལུ ཉི ཏུང ཅེ ཅིག ལུར ཉེ ཅལ ཨབཇནི ཁར ཅིག ལ ཏན མགི པ ཤུང ཁོང མི ཤཁབ དེ དེ ངི རི བ ཅི ཤི ན རང ཅ ཕེར ནི ཅིམ ཚང ཨོ ཅུ ཐ པ ཤ ཅེ དེ ཡིན ཤི ཤི ལ ཅལུ ཉི ཏུང ཅིག ཉི ལུར ཨོ ཅུ ང རི ས ཁལ གར སུང ཨོ མལ ཉམ ཅལ ལན ཚོ ཅེ ཇབ ཅུར ཨོ ཉེ ཅལ ཅང ཉུང ཅེ ཅར ངེ བ ན གུར ཅ ཅེ རི ཤ ཐམ ནི ཅུང ཚུར ཅ ཁང དང ཚོང ཁང ཤི ཅིག པ དང ཡོང ཅང ལེ ཅུན དང ཚོང ཉར ཤེ ཁེ པེ ཡང གི ཅིམ ཅེ ཚུ ཨ རིམ ཤི ན ཡག ད སུང ཡོ ཅལུ ཉི ཏུང ཅེ ཅིག ལུར ཉེ ཅལ ཅིམ ཅེ རང གི ལིང ངོ ཡིག ཚ ཏང ཤང བ ཟི པེ ཅིམ ཚང ཅེ ནི དོན དེ ཝོ ཅུ ཐ པ ཅི ལ ཁོང མེ བ ཅུན ལོ མལ ཅེ ཤ བ ཅེ པེ ཏམ ཅེ ལི མ མང པར ཤིམ གི ལ ཐེ པ དང ཅལུ ཉི ཏུང ཉེ ཉི ལུར ཉེ ཅལ ཏང གི ཚོ ཅིན ཉེ ཁ པེ ཐི མར ཏམ ཐུན ཤུང ཁོང མེ དེ ཏང ན པ གན དེ ཏང ཡུན ཅེ ཚན ཅིན མ ཅེ པར ཡེ མ དེ བི མང བི ཉི ཅ དེ ཤི པེ ལམ དེ འགྲོ བི སམ དེ ཅང ཡོ ཅལུ ཉི ཏུང ཉེ སམ དུར ཉེཅིལ ཅི ཏ ཐོནི སབ ཐུའི ས ཁལ དེ ཝེ ཤ སུ བི ཉིན ཐུང ཤིག ཐུང སབ དང ཁོརི ཆ ཆིན ད བི ཁོང མར ཤ ཏི སུ ཅི སམ ལུ ཁར ཉིན ཤི ང རི ས ཁལ ཅི འདེ ཝ དེ ཚན ཅོང ཚུར དག ཤིབ ལ ཡོང ནི ཡེ མི མ ཕར ཐ ལ མ ཇ ཆ ཏོང བི ཏིན གོ དེ ལན ཤེ ཁབ ཉེཅི ཅི སམ ཚལ དེ ཤེ ལ ཅལུ ཉི ཏུང ཉེར སམ ལི ཡ ད ཅེ པར ཝོ ཞུ ང རི ས ཁལ གར སུང གན འདེ ཝ དེ ཚན ཅི ཤམ ཅིག ཤི པ ཅལ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱི མི དང ཡང ན བཟང ས ཅན ས མཉམ དང དེ དང སྲིད དང ཆང ལ རོ ཡོ རེ ཁམ སར བྱེད པ ནི རྒྱལ ཁ དྲོག དྲོག གི དོན དག ཞིག རེད ཡིན ན ཡང ཆང ཐོང རྒྱུ དོན དག རབ བྱུང ན འབྲེལ ཅན གན འཕྲད དེ སུ ཞིག ཡིན ཁར གྱི སམ ཉེ ཆར ཡིན ན རྒྱལ ནང གི ས ཆ ཁ གེ མོ ཞིག གི མི དམངས ཁྲིམས ཁང གིས སོ དོན ནས ཆང ཐོང རྒྱུ འཕྲལ ལྟ སྐོར དེ ཆུ ནང དུ སོང ནས ཁ བའི རྩོད གཞིའི ཇོ དོན ཞིག
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེ དེ ནི ཐོག མར ང ཚོས ཇོ ཧོན དེའི འགོ འཇིག བར གསུམ རྣམ པ ཚོ ཉ ལམ དུ ངོ སྤྲོད ཟིག བྱེད རྒྱུ ཡོད དེ ཡང ཉི སྟོང ཉེ བཞི ལོ དབ བཞི བའི ཉིན ཞིག གི གོང མར ཀྲོ ཆེ གི མི ལས ཚོགས ཁྲོ གི རང དང ཕལ ལག ཅིག པའི ཆན ཆེ གི མོ ལ ཁ པར དང དེ ཡི ཀྲུང གା བའི དེ ཆན ཆེ གི མོ ཚང ནས ཉམ དུ ཚོགས དེ ཆང ཐོང བཞི བྱེད ཀྲོ ཆེ གི མོ ངོ ཚུན ཉོ ཡོན འགྲོ བའི ལམ བར དེ རང མ་པིན ནོ སུན་ཆེ ꯀꯦ ꯃོ་དང ꯆꯥꯕ꯭ꯔ ꯀꯣ་ꯌꯨꯡ위 ꯗꯦꯝ냠ꯇ ꯆꯦꯟ꯫ꯆꯦ ꯀꯦ ꯃꯣ་ꯆꯪꯗ ꯁꯨꯡ ꯒꯣꯝꯣ ꯇꯤꯔ ꯃꯠꯆꯤ ꯅ냠ꯇ ꯆꯪꯊꯨꯡ་ꯋꯥꯗꯅ ꯗꯣꯝꯕꯤ ꯋꯥꯆꯪ ꯔꯒ ꯃꯒꯅꯤ ꯊꯨꯡ ꯁꯨꯟ꯫ꯆꯦ ꯀꯦ ꯃꯤ ꯄꯥꯆꯤꯔ ꯋꯥꯆꯪ ꯇꯥꯟꯋꯤ ꯖꯤꯔꯅꯥ ꯖꯝ ꯊꯨꯡꯁꯅ ꯋꯥꯆꯪ ꯇꯥꯟꯋꯤ ꯀꯪ ꯂꯥ ꯍꯣꯁꯟ ꯅꯔ ꯅꯥꯕꯖꯥ ꯌꯨꯗ ꯅꯝꯀꯨꯡ ꯒ ꯆꯦꯆꯨ ꯂꯨ ꯆꯦꯒꯅꯤ ꯖꯝꯂꯥ ꯀꯣꯆꯤ ꯆꯪ ꯊꯨꯡꯁꯝ ꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯨꯟ꯫ꯆꯦ ꯀꯦ ꯃꯤ ꯆꯠꯇ ꯀꯣꯔꯅꯤ ꯌꯦꯂꯥ ꯂꯨꯛꯆꯤ ꯁꯤ ꯄꯔꯦ ꯁꯪꯃꯤ ꯀꯣꯔꯪ ꯕꯖꯥ ꯌꯨꯃꯦ ꯇꯪꯅ ꯆꯠꯇ ꯀꯨꯔ ꯊꯃꯟ ꯇꯤꯗꯤ ꯆꯣꯆꯦ ꯀꯦ ꯃꯤ ꯈꯣ ꯌꯦꯂꯥ ꯆꯦꯜ ꯁꯦꯔꯅꯥ ꯌꯨꯅ ꯁꯨꯟ꯫ꯆꯦ ꯀꯦ ꯃꯤ ꯈꯣ ꯕꯖꯥ ꯃꯦꯔꯨ ꯁꯦꯇꯤ ꯆꯠꯇꯤ ꯇꯪ ꯅꯤ ꯃꯝꯕ ꯕꯥ ꯇꯪꯅ ꯇꯤ ꯆꯨꯆꯤ ꯆꯪ ꯕꯖꯥ ꯃꯦ ꯄꯥꯟꯗꯥ ꯕꯤ ꯁꯪꯃꯤ ꯆꯦꯟꯆꯤ ꯃꯥ ꯀꯨꯔ ꯄꯔꯦ ꯁꯨꯟ꯫ꯆꯦ ꯀꯦ ꯃꯤ ꯆꯠꯇ ꯀꯨꯔꯅꯤ ꯉꯨꯟ ꯂꯥ ꯌꯦꯇ ꯂꯨꯕ ཕལ་ཆེར གར་མ་ ཨ་བཅེ ཙམ་གོར་ཇི ཏོ་ཆེ་ཀེ མི་གི ལོག་ཏ་ཤོ་ནི ལི་ཆེ་ཀེ མོ་ཡེ་ལ་ཅེ་བི ལང་བར་དེ ཨ་དེ་བི སམ་དོ་ཤིག་ལ་ཐོན་དི སུན་ཆེ་ཀེ མི་མཐ་ཏ་ཤོ་ནི ཆན་ནང་དམ་ཆུང་བམ་ཐུང་ ཏོ་ཆེ་ཀེ མོ་དང ལི་ཆེ་ཀེ མོ་ནི ཆིར་ཅེལ་མ་ཁི་བ་དང ཏོ་ཆེ་ཀེ མོ་ཆན་ནང་དདང་ནི ཇོབ་ཅི་ཤིཅིང་ ཐམར་ཅུ་མ་ཐབེ ཇོ་ཏུན་ནན་སང་ཤིཅི རོགཅུ་མ་ནི སུན་ཆེ་ཀེ མོ་ཆན་ནང་ནི ཡར་ལང་ན་ཡང ཁུ་ ཨུ་གི་ཅེ་ཇ་བ་ན ནས་ཨ་ནི་ ཆན་དེ་གེ་

ཅབ་དེ ལེ་ཁུང ཅིབ་ཏོན བི རོལམ འཇམཇ དོན ཅིན ཅེ ངིན་ཛན ཡེ་ཀེ ལི ངིབ་ཟུང བ ཏར ན སུན ཅེ ཀེ མི ཁྲམ ཏར ཁྲེ་ཏི ཀོ་རི བལང མེ པ དང ཆང ཐུང ཅིམ ཁྲ་ཏ ཀོར བ དོན ཅིན ཞུང སི ལམ དོ ལ ཏོན དེ ཁྲ་ཏ ཅེ ཏ ཏ མ པང བ ཅེ ན འཇམཇ དོན ཅིམ ཞུང ཡེ ཇེ ཅིན ཁ ཟོ ཡེན བི སུན ཅེ ཀེ མི དོན ཅིན དེ ངན ཁྲ ཆ ཚང ཁར གི

གོང གི གི གི གི གི མམང ཁྲམ ཁང གི ཁུ བུ ཅིན ཚམ མར་ངལ དང དར་འཇིག ཏོང་ངལ སམ་བི གནོ ཚི སེམསོ མར་ངལ ཅི ཅཛམ ཏིར གི པ ཁ་ཏན ལ ཕ་པི མང་ཇི དང ཐར ཏོཆེ གི མོར་བ ཇ་ཅི རང་ ཡི དར་ཚལི སུན་ཅེ གི མོ ཕ་ མར གུར ཏབ དེན ལག ཅིན ཚབ ཏིར གི བི ཁྲམ ཐག ཇེ པ དང ཁ་ཏན ཁ་ན ཅེ ཁ་ཏིབཤར རེན དེན གཞན པ ཕྱིར ལག ཛགཅུ དང པོ ཅི སེ ཁ་ཏན ཁ་ན ཅེ གོང་སེ ཅེ ཤན ཚམ ལ ཡིན ཐན མ བཞུང བི གོང་ཏིབཤི པར ᱡᱟᱠᱪᱩᱱ ᱱᱤᱯᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱠᱟᱝ ᱜᱤ ᱠᱚᱝᱛᱤᱜ ᱨᱮᱱᱫᱱ ᱯᱷᱤᱨᱞᱩᱜᱫᱤ ᱛᱷᱩᱢᱤᱜ ᱥᱮᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱥᱚᱨᱱᱡᱩᱜ ᱥᱤᱭᱮ

ཁྱི ལིགམཐན ཧོང་ཁལི ཡུགལ་བི ཧོང་གོ་ཤ་ཐབལ་ རེ་བ ནམོ དོན མ་རུང་གེ ཅར་ཏང་གེ ཆང ཐོང་ཁན བར་ཅེ ཏོར་ནང ཡིན་གན ལིགམཐན དང ལགཏར ཤེལ ཆུགབི ཚབཁ ཡིན་གོ་གེ གེ་དེ ནིཚལ་ལ ཏ་ཤིབ དང ནིཚན རྩལ ཤེ པ་སོ ཅེ ཇེར་ཅི ཏོར་ནང ཡིན་གན བཅུབསན པ མ་སལ ཆང ཐོང་ཁན གང དེར ངོས ཅེ ཇིན་དན མན་བི ཐང་ཚལ མེན ན གན་ཅན ནམ་བོ ཨམ ཡང་ན གན ཁར་གེ བི རེ་བ ནམ་བོ ཡང་ དོན མ་རུང་གེ ཁསི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཡིན་ན་ཡང ཡིན་གན་དེ ངེས་པར་དབ ཅ་ཁྲིམ་དང ཏན་བུ་གཞན་ཟན་སུ་ཞེ་གི་པ་ལི ཨ་ནོ་ཚིན་ཇིང་དེ་ཞུང་ཡིག་ང་གི ཏོ་དམ་པར་ནོན་ཆལ་ཡོ་པར དོགཤུག་ནི་རིང་དེ་བྱེལ་མ་རུང་གི རེ་ཡིན་ཟ་སང་སེ་བི་ཏོ་ཀོན་ན་པ་དང་དེ་ཚོ་ཅག་ང་གི་དེ་རང་གི་ཚམ་ཁསལ་མེ་ལུང་ཞི་བི་ལེ་ཚན་ན་ཏོང་ཚམ་ཟན་ནི་ཇོག་གི་བྱུང་ ལེ་ཚན་དེ་ཟུམ་ཟུག་པ་དང་ཡན་ཟུམ་པ་ཚེབ་དང་དོར་ཅེ་དང་ཟུམ་ཟུང་གན་ཁོ་ར་དོ་ཐར་ཡིན་ན ལེ་ཚན་དེ་ཇ་ཅི་ཡོང་ཀོང་ཡིན་ན ཚོར་ངོན་ཚམ་ཅུང་ཚག་པར་ཡིན་ན དེ་ན་ཐང་ཅི་མེ་ལེ་ཚན་ན་ང་ཚོ་ཡང་ཅམ་ཅ་ཡོང་ཏ་ཁེབ་དེ་ལེགས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི སྲང
1: ཁྱི
2: ལས་གཏུ་དེ་ཚན་པ་གང་གོར་ཞུན་བི་ནི་ལུས་ཅུང་ཡོང་བའི་མ་ཚེ་ཐན་དོ་ཡ་ལང་གོར་གང་བའི་ནེ་ཅུ་ལས་ཡོད་ཐུབ་གར་ད་དེ་ཐན་ནི་ཁྱི་རང་གི་ཆ་ན་ཡོད་ཁེ་ནི་ཡོ་བ་ཅན་ན་ཐུན་གུ་ཡང་གར་ཕེ་ཅུ་དོང་ཐུབ་གི་གུ་ཅེ་ཅེ་ལུང་ཅུ་ཡང་སི་ཅན་ན་དེ་ཐན་ལ་ཕེན་དོ་ཆེན་པོ་ཡོ་ཤི་དེ་ཐན་ནི་ཁྱི་རང་གི་ཅུང་གུ་ང་ཅུ་

ཐགས སིང ཁམ སུང སེ དེ ཆ ས བ ཡིན ན ཅི ལུ ཉེ དོ ཉེ ཤུ ཚག ཅི ལོར ས ཚོམ ན བ ཅི ཡིན པ ཐ ལོག ཐོང ཁེ གེན ཁམ ཡུ གོར ཅུ ཁེ ཅེ ང མེ ནམ ནེ ཁུར ཡུ ལ སུང གབ ཐ ནང ཅེ ཅི གུ རུ བུ གུ ཅེ ཉེ ཐེ ཝེ ཅི དུ དེན ཕེ ཕེན ཅོང ས བ སུ ཅུན ཅི ཁུ དུན བུ ཅུན ཕེ ཕེ ཤེ ཉེ མ ཅི རེ ཤ ཤེ ཐེ དང པེ མོ ཝན དུ ལ ནེ ཅམ ན བ ཐ ལུ ཤེ དང ན ཁེ རིན ཅིན དོ ཅི ལ ཅི དུ

0: 남 ང ར གི ཅ ཁེ ཟ ཏག ཅ ན
1: གོ ཅེ རིན ཛོ ཅེ རན ད ནོར བ
2: ཕེ བེ ལོ ཆེ གི ཉིང ཅེ ཆོ གུ རུ
3: ལིང ཅེ ཁེ ས ར གི བེ ཏུ
1: ཡ ཏོང ལོ ཏོ ནི ཁོ པོ ཁེ ཏོ ལོ ཅེ མ ཏེ ལེན ཅན ནེ ཏོ གོ རི ཆ ཅ སེན པ ར གས ཅེ ཁེ
4: སྱེ སྱེང སྱེང སྱེང སྱེང སྱེང སྱེང སྱེང སྱེང སྱེང སྱེང སྱེང སྱེང
5: Zamlan kaisar yarpu tobyu le, langar sapa melang hi sawa yaw so. Om so da, zamlan pemde jarpa ronmo dang, yeshi norwa pambar senchang ka nakso dhudran do lantawo che jimcho sengchin yarpu hiba zor. Gamcho nyambar parar gonjam nyay, songcho gandar nyingji begar gi tongcho ntatap jigdui

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁང ཡིན སིན ཟིམ ཞེ པའི མར ཁ སར ལག ཅ སེ དང གང ར ཤིང ཟིག ཅ དང ཡིན རང སིན ཟིམ ཞེ པའི མར ཁ སར ལག ཅ སེ དང ཅི ཏན ཟིག ཅ དེ རབ ཅ ཤིམ ཅིག ཤ ཞེ ཁ ཆེན ལ མག ནི དང དོ དམ དང དང ཅི ཅུང དང དང དར ཅི དང དང སྟོབ ཅར དང བའི འདི ཤིག སར བ དང གོང པག སར བ ཐབ ཅིག སར བ ཅི རབ དང རམ པ དོན དེ ཞི ཅིན ཕིང གི དང ཟིག གོང པ ཅི པར ཤི ཡོད དེ ལུ དེ ཅིག པར རྒྱལ ཡོངས ཀྱི དང ཟིག ལས དོན ཅི ཞིག མ ཚོན དེ པེ ཅིན དང ཚོ ཁང ཚོན དེ ཐོག ཞི ཅིན ཕིང གི དང ཟིག གོང པ རེ སློབ ཅུང དང དེ ལག ཏར ཤ ཅི དལ ལས དོན གོ ཅིག ཤི ཡོད ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང དང གི སློབ གྲྭ རྒྱལ ཁབ སྲིད འཛིན སློབ གླིང གི དགེ རྒན ཆེན མོ བ ཧོང ཤང ཧ ཡི ཞི ཅིན ཕིང གི དང ཟིག གོང པའི ནང རྒྱུན ཆུང ཅི བཞི ངོ ས དོ པེབ དོན ཡོད ཀྱང ནང དོན ཕན སམ ཚོ ཁང མ ལག ཚག དམ པའི དེ རབ ཀྱི རིན ཐང གལ ཆེན ངོ ཡོད ཀྲུང གུང གུང ཁྲན དང གོ མི ནི ལུང ངོ བྱ དང ངན ཁོ རིན ཚམ དར དང ཀྲུང དབྱང གི ཞི ཅིན ཕིང གི དང ཟིག གོང པ ཁག སལ དོ ནང བ དེ དེ དང དག དག ཁེ ཤིང དོ སྙང དང སབ དམ པའི རྒྱང ལམ མག སར དོ ལོ བྱ དང ཆེན པའི དང དོ དམ དང དང ཅི ཅུང དང དར རྒྱས དང དང སྟོབ ཆར གཏོང བའི གནས དང གསར བ རྒྱུན ཆད མེད པར དུ རྒྱུར རྩ བའི བརྩི སྲུང བྱེད དང ཞབ ཆུ ཅེབ ཕྱོགས དོན ཁོ དོན བྱས ཡོད དར ཆེ དུས རབས ལ ཕྱོགས དོན དང གོང པའི འབྱུང འགྱུར ལ ཁྲིད དོན བྱེད ཞི ཅིན ཕིང གི དང འཛུགས གོང པའི འཛུབ ཁྲིད འོག ལུང ངོ བྱ དང ང ཡི འབན ཐབ རྒྱུ རིམ བརྒྱབ པའི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གི ལབ ཆེ དང འཛུགས སྙིང སྟོབས དར སྤེལ གཏོང བ དང ཐོག མའི བསམ དོན དང འགན འཁྲི ལག ལེན དར ཐོག རྒྱལ ཡོངས མི རིགས ཁག གི མི དམངས ལམ མཐུན སྒྲིལ དང སྣེ ཁྲིད ཀྱིས ཀྲུང གོ ནན པའི དེང རབས ཅན ལ བལྟས ནས རྒྱལ ཁབ ཐོབ ཅན འཛུགས སྐྱོང དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི བྱ གཞག ལ པོ ཆེར ཕྱོགས ཡོངས ནས སྐུལ འདེད གཏོང ཆེར འབན ཐབ སློབ མིན བྱེད པ དང ནས ཤུགས ཡོད དགོས ལོ རྒྱུས ཀྱི འོ སྟོང གསར པ དོ ཅན པ རེད
1: འདི ག ལས ཁོ ཉིད པ བའི ནས ཚབ སྟོན ཅི ནི ལོ ཧྲི པའི འབྲེ རིགས ཐོན ཆབ ཀྱི སྟོན ཆེན ཞིག ཡིན མི ངར རྒྱང ཚེ ལུང ཚབ དང ཅག ཆར ཀྲོ ཚབ ཐོ བ སོ ཐབ ཅག པའི ནམ ཞི ཅི སྟོན ཅི ཐོན ཆབ ལན འགྲན ཐོང ངེས ཅན ཞིག ཆབ ཡོད ས ཉེ ཁག གི ཉེན སུ ཀུན ཆུ ཁར ཐབ ཞེ པ དང ཤང ཁེ དོ དམ སོང ཅུང ཤ ཚབ ཞི ནི ལོ ལག ཡོང བར འབད ཚུན གང ཐབ ཞེ ཕྱིན ཡོད ཡེ རང མ སོང གུང ཨ ཅང ཚེ ལུང ཚབ མེ ཤ ཁ ཐོན ཉི ཆར བ ཅག པོ ཝ པི ཅན ཅི ཀོང ཤི ནན ཉིན ཅུང ཆར པིན ཡང ཅུང ཤིན ཤུ ཅུང ཐབ ཅི ཨ ང མུན ཅི ཨ ང དི ང སི དི སི ཆ ལོ ཐོན ཉི ཅུང ཐབ ཡོང ཅིན ཅི ཤང ཅ ཆ ཅག ལིང གི བ ཆི ཨ ན པ རི ཅ ཅག ནད ཁམ ཅི ད ཚང ཆི ཤི ལན ཅིན གུ ཡི ཨ ད དམ པི ཆི ཨ གུ ཉིན ཆན ཅ ཅི སི ཅུང གི ཆ ད ཉར ད ཤ ཅི ཨ ཅག ཅུ ཅི ཉིན ད ར ང དི ཆ ཁུར ཅ སམ གོ ཅག ཤི དི ཉན ཤ པུར ལི ཁ ལི པ དང ཨ ད དམ པི ཆི ཅ སི ཉིན ཝར ཨ ང མུན ཅི མུ ཅི ཐུ ཉི ཅ དམ ཅ དོང དམ ཚང མ ཉར ད ཤི པི ལི དོན ལག ཅབ སི ཡོ ཅི ཤེ པ རི ཤང ཐབ ཅི ཅུང གི ཅུང ད དོང ཆི བ ཤིན ཤུ ཅུང ཐབ ཅི ཤང ལི ཆེ དོན ཚུ ཅུང གི ཡིན ཁེ ཅི ཅུང ཅུ ངམ ཅང ལང ནི དེ ཚང རེ རེ སམ ཨ ཚེ ཕོ པེ སེ ཆ བཟེ པ དང ས ཆ གི ནི ཉར དབ དང སུ ཁམ ལར ཡང ཐོན ཆབ ཅི ཤེ པི ཅི ཤ ཨ ཟེ ཡོ ཤིན ཤུ ཅུང དེ མ མང སེ ཅུང གི ངོན ཚང ཞུན པ ཝེ ཕིན ཆུ ཡི དེ ཆ ཅུང དབ ཚང མི ཉར དབ ལག ཅབ ཤུང ཡོ པ དང ལག ཅབ ཤུང ཚབ ཨ ཇ ཆ གི ཅི གོ ཅག སམ ཤིང ཤི མན ཅིན ཅི གི ལག ཅབ ཤུང ཚབ ཨ ཇ ཆ གི ཅི གོ ནི དང ཅང ཆུང ཨ གི སེན ཡོ ཅི ཨ ཇོ ཡོ པ རེ ཝེ ཕིན ཆུ ཡི ང ཚེ ཅི ཐམ ནི ཤི མན ཅི ཤིང ནང གི ཆི ལབ ལ དོ དམ དང ནན པི ནོ ཚེ ངོན གོ ཚོང ཚམ ཤེ པི ལི དོན སོ ནབ དེ ཟོང ནི དན ཚམ ཡག པོ ཤ ཅི དང དེ ཚོང སི ཆི ཏོར བི ཡེ བར ཉན སོ ཤེ ཁ ཆི རི དང ནི ཆི ཆི ཤིང ཧ དང ཆི ལོང གོ པི ནི པ ཆི རི དོང ཅན ཡིན ཤི ཨ ཇོ ཡོ ཉིན ཤི དམ མར སི ཆུན ཅི ས ཆ མང པར ཅོ ཚབ ཐུ བི ནན ཤེ ཅིན ཐུ ངང ཐོན པ དང ཨ ཇེ ཡོང ཅི ཤིང ཆི དོ ཁུ ཆི ཅི དང པོ དུ ཅང ཡན ཤིང ཆི དོང ཁུ ཅི ཆི ལོ ཆི བི དེ ལི ཨ ཡོ དེ ཤིང ཆི དོང ཧ དང གོ ཅི མ དམ ཤིང ཨ ཇེ མི ངང ཆི དོང ཧ སོ ཅི བ ཤ ཐ བ ཅི བ སི ཆུན ཨ ཝི ཅི བ ཅི དེ མ ཅི ས ཁུ ཅི ཤིང ཆི མན ཅན ཁུ ཅི ཆན ཅམ དང ཆི སོ ལི དོན ལ ཤུ ཐུ མ ཅ པ རི དུ ཅང ཡན ཆི བ ཕ ཅི དེ ནི ཆི ཁུ ནུ དུ དམ ཅུ ཡིན གན ཁུ ཅི ལུ ཅང ཡི ཅི ཆི བ ཅིན ཚམ ང ཅི རང སི ཤི ན དེན པར ས ཁུ ཅི ཤང ཆི མན ཅན ཁུ ལ ཆི ཁུ ནུ ཤི ཚི མི ཅི ཤི ལ པ དུང ཤི ར དང དང ཤི བ ང ས ཡ ཅི སམ པ དེ ནན ནང གི དེ ཚུང ལི མི ཅི ཤི ལ པ ཤི བ དམ ལི མང ཧ དང ཆན ཐུ དང དེ ཡང མེན ཡང སུའི ཉིམ སོ ས ཁུ དང ཅུང ཆི ར ཅེ ཅི དེན པར ས ཁུ ཅི ཅང ཆུ མུ ས ཡ ཤི དང ང པ མ ཅེ ཆི ལ ཤང ལི ཐན ཁུ གི ཆི ཁུ ནུ ཤི ཡོ ཅི ཨ ཇོ པ རི ཤིང ལི དང ཀྲུང སི པུ ཡི ཉིང ཤི གུང ཨ ད ཆབ དང ནི མང ར དོན ཅན དམ ཚིག ཅི དེ བ ཅི ཆ ནི ཡག པུ ཡོ པ དང དོན ཅི རན དེ ཆུང དམ པིང ངང ཕར ཧ དང 你给几次而今的民办教育省里等中策部一部成员吧张姓王给地图的年大等你你所战所等你怎么都会站着一部戏的能在中国穷意思动更特下去等这个人过去等年过年去我等过去几了更多等你能别能在穷的动作等你会有给端着等路上边这这个路上用不人做那么些个戏而就有
0: Daga li kong ni pewe ni cili. Saatra ang nyeshtik pi yung kwaabchoo tso chung tang sangul pi tibta tsukun da zi nga nyan kong tsuk shi yu da. Dina lata ang nyeshtik pi yung kwaabchoo ba Zhang Lu tang, Wu Fei, Zhang Hong Zhang jie si gulaar lukba tang chab jiga lukye tang kamsoo shi di nyamjur tang jimang tang tibta shi tang tangpo te di da. Da tang jie lingan di shuk chang pi tso chung gi nyan nyibjab jie yang kurlam tukub jardul shi pi dina ranghi jie santo to yu da. Kolam tukdo rang, kwaabchul tsochung gi, kolam tukdo pi myongjil rangi tang, rangje che mashing kwaabchul leti lorji tuk tang tang punan patr warkam che chikro tang donka teb je shirlog narjang shepa tang. Kwaabchul pi tsochung tang tang punan patr jeni lukpa, tang tang punan patrin zaatang pentong suk che lorji tirkab lab denhuang shi yude. Kwaabchul pa Zhanglu yi, patr warkam che chikro tang donka teb je che takchul she tang yena angja, jardu tingkur che ngenam lagrik tang, Kwaarchul tso chung patrib jini pshirlukpa, yinglan zaachig pintung jingzik je lakhtar tang, maalag chaatsang chigla chigdilin shing, dremtil nirdan tabdi, nga zura pamri tongbi vdenjig ngalin shikchanba tang, di nga zura yechi tang vdenjig tsursim shin song siyik song yu de. Kwaarchul ba wufay yi, shtsa chebi kwaabchul che shtsa nih sim yungdar tab yu de. Jisil kori kori ugu kochun nipa shib tsakba tang, teghtsal mtovi ugu namsi warchim rektik nipa tang, Kolam tuk nyingka meprzovi nipa jiride. Teghtsal rikchin kwechen Zhang Hong Zhang gi warnang kamche jihig chi chungvi kori gi jihig tang chokhi. Jigigzig tajig sugu ngikamche chini la batin jirduk tongo yo pa tang. Sangi che tsorta gandangdar na kori ka hewag chenpo yo pi rikig tsorta pejir yang miksa jin jansu ji yo de. Kwaakchul tsochung ge mengi lisam nikab di poyen pa tang. Lingan dhubni fshir lukji che kamaksu dhetang gha xiaxu shukdum shi di jinaqtan che yungdar dhan liki nang shikjiri che ngushu nang yu dhe.
1: Ndaka likun hipa yu yani cab, chadag di si lak cim, jayong ji sa cha mangpur, cha cho chu yu nam si dan shi yu jing, zho cu tu yu yar di si, sa ni kaga san jing huan chur jin tang ngang chik cha do bu jir. Zho jing li shui sui chang a zong de, sa ni di ki wai mei dar kong ge tuan kong lar su si ni, sa ho ge mi ni jia jiu jiu cam ji, zho cibu shi shi du jiu jiu yin bi. Sa niang jik tam si bi, sa wu ca yu xie sa do bi, sa wu ca yu nian nam di, er ki gong sang ge rig ni ye kun zai jiu jib, lang mang wi sam jir da jir wa deng, sa cha jian ji ye kun ra ma niang wa si, nian dar che ngag ye kun de yong ge bi yo. Zhe jiang li shui yun he zong, chung te zong de ren, he cha she zong zu ren. Sa ni di mi dong ge sa wu tu cib deng, yong ke ma zong bur dan ni, er di ji san jim tuan kong di, zong su ji huan jir yong kong si a jir yo. Ni chir yun nam li jing ge lu gu cien wen zi jung kap de. Cu ci mi duo jian chun qian pi a xie yu. A jie kip jie ren pa ni bi. Song jung a zhe qi zi heng di a zhe. Lu gu cien wen la mu sib de yu.

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ
Дэн лэмцэн нэн тумар гоу жгэш юба нэ. Галуа цэрэн санрэб лэгэн нэ дэнгэн лэнши. Сэмчэм мэтог жэба дэнби. Сэнкэн чгэпу цэй хэнхэн суэв дэрцэрэн жэрэм хун.

0: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

མང་ཤི སོབསི སྤེས་སལ ཐུའི ཕེཅི ཅེ ནམ པ སར་པ ཅིན་ཅལ མེ་པར ཤ་ཏོ་གི སོབསི ཅེཁབ ཤ་ཏོ་ཅན ཏམ པི མང་ཤན མང་ཤི སོབསུར ཐུ요 དང་ག སོབསི མ་ཅེཤུ བཤུ་གོནི ལག་དར ཏིན མ་སུ སོར་ཅུན ཁར་ཚ་བི ལེང་གིན ཏོན་ཅུལ བཤེ གི ཤེཏིན མང་ཤི སོབསི སྤེས་སལ ཐུའི ཕེཅི ཅེ ནམ པ སར་པ ཅིན་ཅལ མེ་པར ཏོ་གི ཤི ཉེཅར ཅིཅབ སུཅི ཤིཅིན་ཕིན གི མང་ཤི སོབསི ལེཏུན ཁོར་ལན ཛབ་ཏིན ཁ་ཅིན ནང་ནི དེར་བ སར་པ ཏང་ ཅང་ལ མ་སར་ པར མང་ཤི སོབསི ལེཏུན ཡག་པུར ཅབ་པར ཁ་ཤི ཧུབ་སཏུན ནང་ནོ་ཡུ ཨ་དང་བི ཅིན་ཉི ཁེ་ཉིན རྒྱང་ཅི མང་ཤི སོབསི ལེཏུན ཚོང་ད པེཅིན ད ཚོང་ནི རང་ཅིལ ཅི མང་ཤི སོབསི ལེཏུན ལ ཀོ་ཅིག ཤབ་ཅ་ཤི པ་རི མང་ཤི སོབསི ཡབ་ཅེ་མང་ཅི སོབསི མ་ལག་ཅུལ ཨ་བ་ཤར་ཚ་ཏང་ ངོན་ཅལ རང་ཤིན ཅི གནེ་བ་སོང་ཡུ དེར་ཏན མང་ཤི སོབསུ ཅཅམ ཡག་པུ ཉེར་ན སོབསི ཅེཁབ ཏོབཅིན ཅི གོར་ཏུབ དེཅམ ཅི ཡར་ཏན པ་ཏིང ཏང་ཁ དེཅམ ཅི ཅེར་ན་ཏོ་ཏ དང་ག ཚོགཅིན ཅོབཅིལ པ་ཚོང་ཅིན ཅིཅབ སུཅི ཤིཅིན་ཕིན གི མང་ཤི སོབསུར ཚ་དེ ཐོང་ཅིན ཅི ལང་ཤ ཁ་སལ ཏོན་གནང་ཤིང ཁོང་གི རང་ཅི ཅི མང་ཤི སོབསུ ཅཅམ ཉེར་བ དེཅམ ཅི ལག་སིན ཏོ་རབ་ཤེ གི

རེད རེད ཐང དེ སྐབ དང ལང དག ལེམ ཚན རྟོང ཚམ དང ཡོ ལེམ ཚན དེ མཐན ཚོང པ དང དོར ཅེ དང ཚོམ ཅིང གང ཁར ལ ཧར དག ཚོ ཡིན ཤམ ལ ལེན ཅིན མ དང རང རེ ལེ ཁུང ཅ ལེམ ཚན བཞན དག ལ སམ པར གབ སུ

པ ཧོན དེ ཏན དར ཅི ཨོ ཅེ སུ ཇིན ལག ཤི དང དང རབ འཛེ རིག སོང ཅེ ཅ ཨོ ཤི ཙམ ཤི ཤ ཚང ཨ དེན ཧམ ནེ ཨ ཉི ཏོང ཉེ ཅིག ལུ ཀྲུང གོ བ རྒྱ སི ཅུང ཧུ ཡ ཟང ཁོར ཤི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དིང ཁང ཡིགི ཚེནེ དེ དུ ཡང མི མ ཁུན ཅབ ལུང ཚེན དེ གོང ཕེ ཁེ ཚེ ནམ གི ཚུམ རིང ག ཚེ ལེ ཚེ ཡིན

0: 三柱连接观看时，连接呢，它的三个组部呢，中央农村研究机构来控票票农村区总局个这里才是。我们曾经把导游注意，听听连接呢，昆明木头连接了呀，蓝叶之意，咱们是导游中队去票的呀，有了喂，我拿你来着，西边总中正这题面向研究许久以，那不连接呢，是哪有不熟？
1: ཉེ་སི་གི་ཉེ་གོ་ལ་ཆུ་གུ་ང་ལི་ཡ་གོང་སི་རོ་ཆེ་ཆུ་གུ་ཐི་ཐི་ང་ཚུ་ལང་ཐོ་པི་ཅུ་ཆི་གུ་ཡེ་ཉེ་ཆེ་ལང་སུང་ཐུ་ཡི་ཚ་མ་ཆེ་པ་ལ་བ་མེ་ཐབ་ཡ་ཐོག་ཚ་ཆུ་པུ་རུ་མང་གུ་སི་ཆ་སོ་ང་ཐང་ཕུ་ཞེན་བེ་མེན་ཆུ་ཐུ་སམ་ཡུ་ལེ་དེ་བ་ཅི་ལ་ཕུ་གེན་བེ་ཐོབ་ཚ་ན་ལི་ཡ་གོང་སི་གི་ཤིན་དུ་ཐབ་ག
0: 胖西边扎西场所在那南区农草不提的宁静面边明年集团这玩陪江宁店边我当定的亚托的所也能从清表外特别那里的究竟不行普遍边给着抗压没歇班那却不能行点度普遍不满目子也是那里的别且那个进步重要嘛是什么处文家普选别行上别过年阿姆拉进步我都弄给自下是些处普遍把六招送回去